ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتی ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ولو

اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا، بس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

مومنو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام

0: افطار کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
1: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه۔

0: اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے. سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے. اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو.

0: كثرة خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
1: اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے کو اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے. پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے. تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ

مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی، اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ فرمایا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور قرآن نازل فرماؤں گا، مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

0: میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الح

0: سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تمہیں کافروں اس بارے میں شک کرتے ہو. اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے.

اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔

اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مولت بھی نہ دی جاتی، نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے، اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

0: خبیر.
1: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے. کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں, اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا. یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی, اور یہی کھلی کامیابی ہے. اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, اور وہ دانا ہے خبردار ہے.

0: الظالمون
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔

0: اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن

0: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: A name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Crash, and Rang Vagera Bazaar Khan Bari at Dastyab Ahin.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Raptilai Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, and 0242-460100.
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن الاعراب اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من يتخذ جو سمجھتے ہیں ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن جرمانہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں۔ مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے، غرم کہتے ہیں تاوان کو، نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ، یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے، تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہوں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا۔ دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے، دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو۔ تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے، ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا، تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے۔ عربی میں گردش مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گردش زمانہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو۔ یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے۔ روٹ اس کا دور ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہیں پہ ہے بری گردش۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اب اعرابیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ ہے۔ یہ اعرابی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں، کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں، لیکن ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا۔ اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پڑ گئے، اب کریں تو کریں کیا؟ نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی؟ کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کس دن مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے؟ یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1.5-2 سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے۔ فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور

0: اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں. کیونکہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدعوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں. اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا. لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نپٹے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی، یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا. یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش، انہی کی شامت آنے والی ہے. یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ فتنہ و فساد کریں گے تو یہ خود ہی پکڑے جائیں گے، یعنی ان کی سرکوبی کر دی جائے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. ومن الاعراب، اور اعراب میں سے، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر. یعنی سارے بدو یہ سارے اعرابی برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ تو مخلص مومن ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک. یعنی وہ زکوٰۃ صدقہ دے کر اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تاوان نہیں سمجھتا. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا متمنی ہے. اللہ انہا قربت اللہم، سنو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ مخلص اعرابیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اب دونوں کرداروں میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، ایک منافق اعرابی ہیں اور دوسرے مومن اعرابی ہیں. یعنی گاؤں میں رہنے والے سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی اسلام کا اعتدال ہے، وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے. قرآن میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے، جہاں ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر ضرور ہوگا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں. یعنی تعلیم کا ایک گر ہے کہ وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جس میں اس کے دوسرے پہلو کا بھی ذکر کر دیا جائے. یعنی صرف یک روحی تصویر نہ دکھائی جائے بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے. اب دیکھیے کہ دن کے ساتھ رات ہے، غم کے ساتھ خوشی ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے، ہر چیز میں آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا. اور اگر یہ کنٹراسٹ ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ زندگی کا حسن ختم ہو کر رہ جائے. انما العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. انسانی تعلقات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے، اگر وہ بالکل ایک لیول پر رہے تو ان کا بھی لطف ختم ہو کر رہ جائے. اس لیے ناراضگی رضامندی، ناراضگی رضامندی، یہ انسانی تعلقات میں چلتی رہتی ہے. تو کچھ لوگ ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتے. لیکن کچھ لوگ جب نعمت ہو تب بھی خوش رہتے ہیں اور چلی جائے تب بھی مطمئن رہتے ہیں. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان دو طرح کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے، سٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں، کہ نہ پا کر انسان زیادہ بگڑ جائے اور نہ محرومی پر زیادہ پریشان ہو، دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے ایسے انسان کے لیے. تو عرابیوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور زکوٰۃ کو یا خیرات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جرمانہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. وصلوات الرسول، اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم صدقہ لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. یعنی صدقہ کرنے میں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو انجوائے کرتے ہیں. ایک تو انہیں اس صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا اس دعا کا لطف آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توقع نہیں رکھی گئی. جب ان کا ایمان درست ہو، نیت اچھی ہو، تو معمولی نیکیاں بھی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. الا انہا قربت لہم، سن لو یہ صدقات ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے. مثلا بخاری کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اوفا کچھ صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، اللہم صل علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعد کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس لائے تو جمع کرنے والے کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو ضرور اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اس کی رحمت کو پا لیتا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا تو دور کی بات، ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو کوئی فرض یا قرض آپ کی ذمہ تو نہیں؟ سوچیں، الا انہا قربت لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم. والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، واعد لہم جنات، اور اس نے تیار کیے ان کے لیے باغات، تجری تحتہ الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، بہت بڑی کامیابی. سابقون، سبقت کرنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ الاولون، اول آنے والے نیکی کے کاموں میں. کہاں کے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے. صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نیکی کے کام میں جلدی کی، تاخیر نہ کی، ٹال مٹول نہ کی، سستی نہ کی. اس آیت کی جب مفسرین نے تفسیر کی تو پھر انہوں نے یہ شناخت کرنے کی کوشش کی کہ اس گروپ میں کس کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو جو مختلف طرح کی تفسیریں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی. تو مکہ میں کون تھے وہ لوگ؟ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین افراد آپ کے اپنے ہی گھرانے کے تھے. مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ بھی جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں. پھر اسی طرح مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار. تحویل قبلہ جس کا ذکر آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے. تیسری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. چوتھی رائے یہ کہ وہ صحابہ جو حدیبیہ میں بیت رضوان میں حاضر تھے, کیونکہ ان کے بارے میں بھی آتا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو خوشخبری ان کے بارے میں ہے. تو بہرحال والسابقون الاولون, اور یہ سابقون دونوں گروہوں میں سے ہیں, من المہاجرین والانصار, مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں. والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. احسان کا معنی اخلاص کے ساتھ, خوبصورت طریقے کے ساتھ, اچھے انداز میں. کس کی پیروی کی؟ اتبعوہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ صحابہ کی طرف. تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بعد, پھر کس کا اتباع کرنا چاہیے ہم کو؟ صحابہ کرام کا. صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں مقبول تھے, ان کے عمل اللہ کے ہاں قبول تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور درجہ دیا. تو ہمارے ہیروز اور ہمارے آئیڈیلز وہی ہونے چاہیے. تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی. چونکہ جب ہم آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں نا, اچھا مہاجرین اور انصار, نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہ جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اچھے طریقے سے. اس سے ایک تو اصطلاحی تابعین مراد ہے, تابعین کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, پڑھا ہوگا. اور بعض کے خیال میں صرف تابعین ہی مراد نہیں بلکہ قیامت تک کے متبعین. تابع اور متبع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تابعین تو ایک اصطلاح ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا, ان کی کمپنی اور صحبت پائی, ان کا ساتھ دیا, ان کی مدد کی. اور متبعین میں تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے لوگ جو ہیں وہ پھر متبعین کہلاتے ہیں, جو انہی کے طریقے پر چلے, انہی کے نقش قدم پر چلے, جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو دین کی اصل روح جو ہے وہ صحابہ کے زمانے ہی میں ملتی ہے. دین کی عملی مثالیں, یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا عملی طریقہ کیا ہو, یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو. تو اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے ان سب لوگوں سے. یعنی اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. اور ویسے بھی انسان جن سے محبت کرے انہی میں سے ہے, لیکن شرط یہ ہے نا کہ پھر ہم کام بھی ان جیسے کریں. وہ تو سابقون تھے, نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے, اور ہم ہر کام میں ٹال مٹول کرنے والے, کام چوری کرنے والے. اور کام چوری کس کی صفت تھی؟ اور کام نہ کرنے کے بہانے کرنا کس کی صفت تھی؟ منافقین کی. ہم زبان سے تو اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں, سچے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کام کو کرنے میں, کام کو لینے میں خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا عمومی رویہ یہی نہیں کہ ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم کسی ذمہ داری سے بچ جاتے ہیں؟ آیت 81 میں بھی یہی نفسیات بیان ہوئی ہے. آج بھی تو ایسا ہی ہے, جب بھی کوئی اہم اور مشکل کام درپیش ہوتا ہے تو سب جان چھڑا جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. وہ سابقوں نیکی میں دوڑ لگانے والے تھے, سباق دوڑ کو کہتے ہیں نا, سبقت کرنا, آگے نکلنا, بھاگنا. اور ہم جب کوئی کام آنے لگتا ہے تو واپس بھاگتے ہیں, واپسی کی دوڑ تیز ہوتی. جس کے ذمے کام ڈالا جائے اس کی ذمہ داری ہے کرنا, باقی خوش ہیں کہ جان بچ گئی, کام نہ کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو خود کام نہیں کرتے عموماً وہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں, اپنی سہولت دیکھو, یہ کیا تم نے اپنے اوپر اتنا جنجال لے لیا ہے, کاش ہم سمجھ جائیں کہ آج کا تھکنا کل کا آرام ہے, آج کی گرمی کل کی ٹھنڈک ہے, آج کا نقصان کل کا نفع ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم معذر ہیں یا معذور ہیں, واقعی ہماری کوئی حقیقی مجبوری ہے یا ہم بہانے باز ہیں کہ صرف آرام طلب ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے, من اراد الآخرت وسعى لها سعیها, جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، کیسی کوشش؟ جیسی کرنی چاہیے، وسعالھا سعیھا، کوشش کا حق ادا کر دیا. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی نیک کام میں ہم کوشش کا حق ادا کرتے ہیں؟ میں جب کبھی یہ ٹائٹل پڑھتی ہوں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ایک دل میں حسرت سی آتی ہے نا کہ اس سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا کسی کے لیے دنیا میں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم اپنے دلوں کو پرکھ کے دیکھیں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہونے والوں کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کہ وہ صرف اچھے حال میں ہی اللہ سے راضی ہوں یا تکلیف میں بھی اللہ سے راضی ہوں؟ اللہ سے راضی ہونے والے تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی اللہ سے شکوا نہیں کرتے. کیسی بھی مشکلات ہوں، کیسی بھی تکلیفیں ہوں، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہر چیز کو اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں. کوئی خوشی آئے تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، تکلیف آئے تو صابر اور مطمئن رہتے ہیں، کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو گل نہیں ہونے دیتے، مایوسی ان کے پاس سے نہیں پھٹکتی. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ہماری مرضی کے خلاف حالات ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے یا ہم مایوس ہونے لگے یا سر پٹکنے لگے، ایسا کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جب تک ہمارے اندر راضی ہونے کی صفت نہیں آئے گی تو یاد رکھیے پھر اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکتے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا پائے، پہلے وہ راضی ہونا سیکھ جائے. کس وقت راضی ہو؟ اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو راضی ہو جائے اس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، میں خوشی خوشی کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ یہاں دو گروہوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، کہ منافق عربی جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے تھے، وہ راضی نہیں ہوتے تھے خرچ کرنے پر. اس کے برعکس مومن جو تھے وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو ایک کے رویے میں رضا ہے، خوشی ہے، اور دوسرے کے رویے میں ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے. اور یہ صرف خرچ کرنے ہی کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں. کیونکہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں وہ تو ہر حکم سن کے فوراً ہی سر جھکا دیتے ہیں. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے، کہا میں نے کر دیا، سوچا ہی نہیں. اللہ کی اطاعت کے معاملے میں سوچتے رہنا، لوگوں سے مشورے کرنا، لمبی لمبی ڈسکشنز کرنا، بال کی کھال نکالنا اور تاویلوں اور بحثوں میں پڑنا، یہ سب رویہ کس چیز کا غماز ہے؟ کہ ہم فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی تاویل اور بہانے سے یہ پلٹ جائے. صحابہ کرام اتنی لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے تھے، ان کا دین بہت سیدھا سادہ تھا، جو حکم سامنے آیا عمل کر لیا. ایک صاف ستھرا حکم جو قرآن کی ایک آیت سے واضح طور پر بھی نظر آ رہا، اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو جب ہم ہی راضی نہیں اللہ کے احکامات پر، اس کی مرضی پر، اس کی اطاعت پر، تو پھر اس کی رضا کہاں سے آئے گی؟ اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جنتیں، باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضا مندی اور اس کی جنت اور یہ باغات اس کو ملتے ہیں جو یا تو مہاجر بن جائے یا انصار بن جائے. دو میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو دین کے لیے قربانیاں کرنی ہوگی، گھر بار چھوڑنا ہوگا. اور کچھ لوگوں کے لیے ایسے مواقع نہیں آتے، کیونکہ جو صحابہ مکہ میں تھے ان کی زندگی میں تو ہجرت آئی، لیکن جو مدینہ میں تھے ان کو تو ہجرت کا ثواب نہیں ملا، وہ تو ہجرت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. لیکن اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا، ان کو انصار بننے کا ایک بہت بڑا ٹائٹل اور ایک بہت بڑا اعزاز بخشا، وہ بھی پیچھے نہیں رہے. تو جس کی زندگی میں ہجرت کے موقع نہ ہوں، پھر وہ انصار کا رول نبھائے، وہ اللہ کی خاطر نکلنے والوں کا مددگار بن جائے، ان کا ساتھ دے، ان کی خوشی غمی میں اور دین کے راستے میں، ان کے منصوبوں میں ان کی مدد کرے. یہی سے پھر ٹیم ورک جنم لیتا ہے. مختلف قومیتیں، مختلف نیشنلٹیز، مختلف قبائل ایک جگہ آ کر جمع ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک نام پر. لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمارے اندر یہی صفات نہیں پائی جاتی، ہم انہی چیزوں سے دور ہیں. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں ہے. جو لوگ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو آگے رکھتے ہیں، وہاں سے منافقت پر نکل جاتی، کیونکہ وہ بامقصد لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنی ذات پر پڑنے والی چھوٹی موٹی زد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کی اینٹیں بڑی چھوٹی تو ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹی اینٹ کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اتنی ہی ہے جتنی بڑی اینٹ کی. اگر آپ جہاں چھوٹی اینٹ لگی ہوئی ہے اس کو نکال کے بڑی لگائیں گے تو دیوار نہیں بن پائے گی، وہ دیوار بھی ادھوری ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پہ عام طور پر جو اینڈ کا حصہ ہوتا ہے وہاں بڑی چھوٹے حصے آتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیس لے کر اس حصے کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ چھوٹے پیس بھی اپنی جگہ بہت اہم ہوتے ہیں، ورنہ دیوار ادھوری. تو کسی بھی ٹیم کے اندر، خواہ کوئی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا ہو یا معمولی صلاحیت رکھنے والا ہو، کوئی بہت قابل ہو، بہت بہادر ہو، بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو یا کمزور ہو، جب تک ان کے دل جڑے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں. اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کی فکر ہو تو ایسے لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر لوگوں کو لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے سواری نہ تھی اور وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی معنوں میں معذور تھے. اور نہ صرف یہ کہ جنگ تبوک میں بلکہ دیگر جنگوں میں بھی، مثلاً ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد پہ آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے. آپ نے جب فرمایا کہ آپ وہاں پر کیا کریں گے کیونکہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھنڈا پکڑ کر ایک جگہ کھڑا رہوں گا، آپ مجھے جھنڈا پکڑنے کا کام دے دیں، لیکن میں جانا چاہتا ہوں. جذبہ دیکھیں نا، شوق دیکھیں. اسی طرح ایک اور صحابی تھے عمر ابن الجموح، ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا یعنی سیدھا نہیں چل سکتے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معذور رکھا ہے، تمہارا عذر قبول کیا ہے، تم پیچھے رہ کے بھی پورا اجر پالو گے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اسی لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جا کر شہید بھی ہو جاؤں تو میں گھسٹ گھسٹ کے جنت میں چلا جاؤں گا. یعنی آگے بڑھ بڑھ کے قربانی کرنے والے اور ذمہ داری لینے والے لوگ تھے. آپ دیکھیے کہ جو بہانے کرنے والے منافق تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا یحلفون لکم لتردوا عنہم فان تردوا عنہم فان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اس کے برعکس سچے مومنوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جس معاشرے کے معذور لوگوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ انہیں کام کرنا ہے باوجود اس کے کہ ہم معذور ہیں، باوجود اس کے کہ ہم وہ صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن ہمیں کر کے چھوڑنا ہے، تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں. اور جس قوم کے اندر صلاحیت رکھنے والے لوگ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہاں پھر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. آج امت مسلمہ کی ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں نا اتفاقی ہے، ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں. اور اتفاق اور اتحاد اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ایک دماغ ہو جائیں، ایک بالکل سوچ ہو جائیں، ایک صلاحیت کے مالک ہو جائیں تو جب اتفاق ہوگا، نہیں، وہ چھوٹی بڑی اینٹیں ہونے کے باوجود اتفاق ہو سکتا ہے اور ایک بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر سکتے ہیں آپ. اصل اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود اتنا بڑا دل رکھنا کہ اکٹھے رہ کے کام کر سکے، کیونکہ اللہ نے دو انسانوں کو بھی، دو دلوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا. ہر دو انسان مختلف ہیں. جب ہم خود ہی اپنے خیالات سے اختلاف کرتے رہتے ہیں, کبھی ایک بات سوچتے ہیں کبھی دوسرے, تو دوسرے انسان سے اگر اختلاف ہو جائے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس نے بندوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اپنی کسی چیز پر ناز ہے اور دوسرے کی کسی چیز کو آپ کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں, سوچیں اگر اللہ آپ کو وہ بنا دیتا اور آپ والی نعمتیں اس کو دے دیتا, پھر آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اپنے لیے ہی چاہتے کہ آپ کو کاٹ پھینکا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جب سچا ایمان اور اخلاص کا اسپرٹ آیا تو پھر مختلف رنگ اور نسلیں اور قبیلے اور سب کچھ ایک جگہ جمع ہو گئے. تو جب تک ہمارے اندر بھی, یعنی آج کے مسلمانوں کے اندر بھی, جب تک اتحاد نہیں ہوتا, اتفاق نہیں ہوتا, اس وقت تک کامیاب نہیں آپ ہو سکتے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تنہا آپ کر ہی نہیں سکتے. جس گھر میں اتفاق نہیں, جس بزنس میں اتفاق نہیں, جس کام میں اتفاق نہیں, وہاں پر کوئی برکت نہیں. اور مدینہ میں آپ دیکھیے کہ 80-82 منافق تھے صرف, اور کس طرح یہ لوگ فتنہ برپا کیے ہوئے تھے, مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے. تو منافقت کہیں پر بھی ہو نقصان دہ ہے, اتحاد کے منافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ PRP ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد, 3 روڈ مہراب پر, 03003385 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
0: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601100۔
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
4: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ، مہراپور، کراچی، اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر سوم۔

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

کراچی کھان گلگت بلتستان ہر زبان تے جیے پاکستان سجو ملک جشن آزادی دے رنگن میں رنگ جی ویو سندھ سمیت سمورے ملک میں 79 آزادی جو دیاڑو قومی جوش جذبے سا ملائے ویو اسلام آباد میں اکری توپن صوبائی رات جانن میں ایک ہی توپن جی سلامی ملک سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں گھریوں ہوئیں نڈن توڑے وڈن شہرن میں ریلیوں میڑا کا نوجوان نارن بڈن توڑے بارن پارا وطن سا محبت جو بھرپور اظہار

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

انڈونیشیا کے ساحلی علاقے میں زلزلو شدت 70.7 ریکارڈ. زلزلے سبب کیتریوں ہی عمارتوں کٹ، 20 جنا فوت، کیترا ہی زخمی. انڈونیشیائی ساحلی آئل زلزلے سبب رہواسی گھرن کا باہر نکری آیا. کرل عمارتن کے ملبے میں دبل مانوں کے باہر کٹن آ رہے اسکو آپریشن جاری ہے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 03073529210
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 0300-33-85569.
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن, مظہر اسکول سسٹم مہراب پور, شاندار تعلیمی عمارت, پروفیسر قربان علی میمن, ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد, محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ, سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت, کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ, انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج, کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے, تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے, اسٹڈی ٹورز, اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن, مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم, 0300-00-27234. نثار احمد میمن, پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور, 0301-38-65453.
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ,
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونگ, سیمنٹ, ریتی, کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں.
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے, ہالانی.
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 0300-32-04-372 ائی 0242-46-0100.
5: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ, کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور, کراچی اسلام آباد جو مشہور, ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے, چھنچھر آچر اور سوم

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: احتجاج نیمگر حسن علی کے وارسن پریس کلب آڈو لاش رکھی احتجاج کیا گزارین موجود پولیس حادثے کے ذمہ وار اجا تھی گرفتار نہ کیا ذمہ وار گرفتار نہ تھے تو احتجاج جو سلسلہ جاری رہ پیر جو گوٹ بھرساں گوٹھان جو پولیس کے زیادتی خلاف احتجاج گوٹ راہوجا جا رہواسن پاراں کوڑا کیس داخل کرن گھرن تے پولیس چڑھائی خلاف احتجاج کیا گوٹھان موجود پولیس شاگردن کے بھی کوڑن کیسن میں نامزد کیا ہے گوٹ تے چڑھائی کرے فر لٹ بھی کئی ہے انصاف کیا ہے انڈونیشیا کے ساحلی علاقے میں زلزلو شدت 7.7 ریکارڈ زلزلے سبب کیتریوں ہی عمارتوں پٹ ویہ جڑا فوت کیترا ہی زخمی انڈونیشیائی ساحل ویجو آئل زلزلے سبب رہواسی گھرن کا باہر نکری آیا کریل عمارتن کے ملبے میں دبیل مانوں کے باہر کڈن لا ریسکیو آپریشن جاری ہے
1: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم، لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔

0: آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 0300-33-85-69.
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور, رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ڈہرکی میں شہید صحافی محمد بچل گھنجو کے قتل جو جرگے ذریعے نبیرو ڈوہ ثابت تھن تے الزام ہیٹھ آئل دھر تے ڈنڈ مقرر ایک کروڑ ویہ لکھ روپیہ ڈنڈ رکھو ہو رامتی میں شہید صحافی محمد بچل گھنجو کے قتل جو نبیرو میاں رفیق احمد کی سرپنچی ہیٹ تھو محمد بچل گھنجو کے آگسٹ 2024 میں رامتی تھانے کی حد میں قتل کیا ہو

0: عوام سموری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورائن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پنجے بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھڑن دے نون صوبن جی اونرشپ کھڑن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نہ چاڑے ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤں آہن جن میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نہ ہونا ہے
1: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو آبنا ہرمز کے جلد امریکی علائقے قرار دین جو اعلان. نیویارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کنداسی. جلد آبنا ہرمز کے امریکی علائقے قرار دین جو بھی اعلان کندس. وائٹ ہاؤس آبنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چڈیو. امریکہ سے گالن جی بحالی جو فیصلو نہ کیو. پیغامن جی دے وٹ گالیوں نہ ہوں. ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو تو اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ کے خاتمے کی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنجے کڑی کئی. امریکہ سے رابطہ لائے پہری والا رابطہ ہانے موثر نہ رہا ہے. تہران امریکہ سے رابطہ لائے وقتی رستو تیار کرے رہو ہے جو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تو.

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اہم اجلاس، کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار، کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت۔ مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے۔ کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی۔ کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی پرڈیہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو۔ کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ اور معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو۔ کے ٹی بندر کی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو، روزگار جا نو موقع بھی پیدا تھیندا۔ آزاد کشمیر کے پابندی مڑل الیکشن کمیٹی اور بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب، کشمیر پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیو رد کرن بعد سہولت کار بھارتی فوج کھلل طور سامو اچی وئی۔ بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکان لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں۔ ماہرن موجب بھارتی فوج والل کشمیر میں تیندڑ ظلم لکھن لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کر چھڈی۔ این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ این ڈی اے میں چیئرمین پارا وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم پارا این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن۔ کراچی کی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس کی بدنی، عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر۔ 24 اگست تائیں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت رمارکس دیندے چھو تو والد خاندان شہری پریشان ہیں، ایک مانو جو قتل تھو ہے جانچ کرے حقیقت سامو آنو۔ عدالت میر رضا کے بھائیوار محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 10 ڈیہن کی واد کر چڑی۔ پولیس سے جانچ میں سہکار کرنے کی ہدایت۔ وکیل جبران ناصر چھو تو میر رضا کے قاتل کی گرفتاری چاہیے تھا۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3801-3865-453
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
0: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385
3: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر عوام سب نے سجنن کے پروگرام میں خوش آمدید چوں تھا پروگرام سے ہجی گال چھے مہرا پر ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پی ونی اساں دے اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی ہفتے جا مختلف ڈی ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر ائی سومر تے صبح جو 10 کھن شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن محبت آہن جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن جو کہ مریض صحت یاب تھی ونن تھا شفا دین والی ذات اللہ تعالی جی ہوندی آہی تے ایک ویوز وے ایندا ہن اساں جے کلینک تے یا وری اساں جے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب وٹ اکثر کرے ایندا ہن توے پنجا ویوز ریکارڈ کرائی ویندا ہن اساں جے ایف ایم تے ہلائے جو جی اوے بدھی کرے بین کے بھی ایکڑو فائدو پہنچی سکے تو ایک مریض ہے جو پہ میڈیسن وی ہو ٹریٹمنٹ کرائی ہیں ڈاکٹر صاحب کا صحت یاب تھی ویو ہے تو ان ویوز اواں تھی پہنچوں تھا اچھو سبھی گجی بدھوں تھا
1: خراب تھی وئی کترا ٹائم تھو ہے کدے خراب تھی کی خراب تھی
2: یہ
1: 2 ٹائم مہینہ تھی 2 ٹائم مہینہ تھی اپ کے کے دکھا رہے ہو پھر باتن
2: کے دکھا رہے باتن کی سہیہ سہیہ وری ڈاکٹر کے دکھا رہے جو ان کا اپریشن تھی
1: جی
2: وری ڈوزر دی منظور سن میں
1: بالکل لیکن انہوں نے تو کہ جو ٹنگ جے کو ہے سو سہیہ خراب تھی وئی ہے ٹنگ خراب تھی ہے اپریشن تھی دو لیکن بعد میں تو ایف ایم تے بدھو ایف ایم تے بدھی کرے ننڑے کے تو وٹھی ایو یہ ٹنگ ہوئی پٹ ہڈو ہاں یہ ٹنگ متھے کیو یہ ٹنگ جی کی ہے سو مطلب صحیح ہوں اے اے دی سوجی بھائی ٹنگ پھٹن جڑی
2: چے
1: سخت تھی ویو ائی ہلی نہ کو سکے ہاں بابا ہلی دیکھا رہا چلو ٹھیک ہے
0: دوستو ہی ویوز اواں تے پہنچایا سیں جے کو مریض ہو جلانی ڈاکٹر صاحب کتھوں جو جلانی صاحب اواں کے بتائیں تے ہلو تے پروگرام ہے صحت جی گال ہے جی ڈاکٹر صاحب مریض اکڑو آیو او جلانی صاحب ٹھیک تھی ہوئے ہو تے دوستو کے بتائیں تے ہلو پروگرام ہے صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعت نے پہنچے پیو اساں جے اسٹوڈیو میں موجود آئن سن جا مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی صحت بابت جان دے رہے ہیں معلومات دے رہے ہیں تواں اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-91-8151 کہیں بھی بیماری بابت تمام معلومات وٹھی سکو تھا بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا اساں جے اسٹوڈیو میں موجود آہن پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور معروف ڈاکٹر اواں کے بدھائیں ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر سومر انگارو انگارو موکل ہوں ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند ہوں باقی ہفتے جا چھ ڈی ڈاکٹر صاحب کی کلینک کھلیل ہوں ڈاکٹر صاحب اواں چھا محسوس کندا ہو جڑے مانو ایندا ہیں ایک دفعہ دعا وٹھی ونجن دا بی ہر دعا وٹھی ونجن دا یا ب دفعہ ٹری دفعہ یا کدیں کدیں پہریں یہ ہفتے میں جڑے اچن تھا وہ صحت یاب تھی ونجن تھا تواں کے ڈیکھاری نہیں تے سائیں اسی بس چیک اپ کرائنا ہوں باقی ٹھیک تھی ویا
3: اج سائیں بالکل ظاہری ہے تو تمام گھنی خوشی تھی ہے خوشی ان کے قریب تھی ہے جو ایکڑو پیشنٹ ہو ان جو ہے سو کافی سارو میڈیکل علاج جن کے مو فاسٹ علاج چوندا ہیں لیکن وہ تا پان دسنا ہے تو جی وہ ٹریٹمنٹ کریں اصا تو ان کے عارضی علاج چوندا ہوں تو وہ علاج جو صرف ہے صرف ٹیمپرری پیشنٹ کے ریلیف ڈیندو ہے لیکن مکمل طریقے سے پیشنٹ کی جان کون چلیندو ہے ان طریقے علاج میں یہ ہوں تو نہ صرف مکمل پیشنٹ صحتیاب تھی ویسے پر بغیر کئی سائڈ افیکٹ کے अड़ा सारा जो मूजी मर्ज हूँ जो पेशेंट तुम ऐसो था तो जी नड़े मिसाल हो तो उनकी टंग सुजी वही हुई डॉक्टर उनके ऑपरेट जो चयो तो जैमें टंग भी उनकी यानी कपजी सके पे लेकिन असा वट आयो उनके जाहिर है तो जो पे गाल कई तो थोड़ा टाइम लगन है तो इन मिसाल ब महीना टे महीना दवा खाधी तो उन यो भी यकीन था मुझे तो इन जे भी इनकी अमड़ आई त जॾहिं पहिरें दफ़े सां दवा वरिती त ॿिए दफ़े सां जॾहिं पेशेंट आहे त हुनजी टंग अञा थोरी सुजी वई त उहा अञा परेशान हुई त अञा हिन में फ़र्क़ु कोन थो पए लेकिन मां हुनखे इहो ई चयो त हिनखे कुझु टाइम इस्तेमालु दवा कराइबी मुकमल तरीक़े सां हुनखे दवा यूज़ कराई त आस्ते आस्ते उहा स्वेलिंग जेकी आहे सो ख़तमु थींदी वई ऐं हुन नंढो हींअर सिहतयाब थी वियो
0: डॉक्टर साहिबु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम सर छा हाल आहे
0: दुआ अलहमदुल्ला केरु साहिबु पियो ॻाल्हायो था خوش آمدید چون تھا سید اکبر علی شاہ صاحب کے چا پچھندا منجا سائیں ڈاکٹر صاحب کا
4: سر تھوڑو ارضا سائیں نیڑو
0: حکم کرے بھا
4: سر ایکسیڈنٹ تھی پیو ٹنگ ٹھارایا نواب شاہ مو
0: جی منجا سائیں
4: پنجرو لگو پیا ٹنگ کے ہر چھ صحیح ہے کل کھ وٹی سور باکا دے ودی ہو ہے نے کو حل کوئی طریقو
0: حل یہ ہے تے سو ایکسیڈنٹ تھلا ہے پنجرو بھی لگو پیا راڈ لگی پئی ہے ماں سیا تو چورس واری ہوندی راڈ جنگھا میں لگل ہوندی ہاں بالکل متھا لگل ہوں بہتر ہے ڈاکٹر صاحب چاہے تو بدائے بھی ڈاکٹر صاحب لڑکائی گھنی ہوں ان کے بھی سوئلنگ تھی ہوں سوج تھی ہوں بہتر یہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے وجہ صبح جو ان کا سور ہے ان کے ڈاکٹر صاحب ڈسی بھی وٹھو ڈسی کر دوا بھی ڈی تو ایکڑو بہتر تھوڑا ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب تاکہ بدائے تو باقی ہاں نڑے جا ویوز تاکہ ہاں بدھا ہوں ہاں ہاں ہلایا جو سو پروگرام میں تو ان جو بھی یہ جنگ جو مسئلہ ہو یہ ساگی پرابلم ہو الحمد للہ وہ پان جو سو کتنے قدر چھ پہ چیت میں 90% ٹھیک آیا ان کی سوائلنگ وغیرہ جی سوج سب ختم تھی وی ٹھیک ہے نا بھا
3: بالکل دیکھے کیس میں یہ تھی ہے گھنی لڑک کرنے سے بھی جو ہے سو سویلنگ ودی ویندی ہے یا پین ودی ویندا ہے ان کے کرے لڑکائیں نہ کھپے ان کا جدید تکلیف تھی تو بہتر یہ ہے تو روبرو ڈکھارن ورنہ گھر میں جدید تیل سرے جو گرم کرے ان میں ہیڈ وجی وہ صرف ان کی ہلکی ٹکور کرندا یا لگائیدا تو ان میں بھی کافی ریلیف ملی ویسے پر چاہے جو جی تو آپریٹ کیس ہے جو ہے سو میڈیسنس تے بھی ہوں تو بہتر یہ ہے تو فسٹ آف آل پہ انہیں جو ہے سو فالو کرے یا ان ڈاکٹر سے ٹچنگ میں اچے تو وہ بہتر ہے ورنہ اڑے قسم میں پان ان کے کچھ بھی نہ کرے روبرو ڈکھارے وجے تو بہتر ہے احتیاط کرے جن شین کا ان کے جھلو ہے زیادہ ہلن کا زیادہ لڑکائن کا یا بھی کئی اڑے کھادے پیتے کے حوالے سے چاور وغیرہ وڈو گوشت کھٹی شے استعمال نہ کرنی
5: جی ڈاکٹر صاحب وڈی مہربانی پروگرام ہے صحت کی گال اساں لائیو کال نمبر ہے 0301-96-851 ان نمبر تے تاں کال کرے کی بھی بیماری بابت پوچھ سکو تھا کراچی اسلام آباد نواب شاہ جو مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر منظور حسین میمن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ایم اے ڈی ایس ایم ایس سندھ آر ایس ایم پی پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ماہر امراض گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کیا وے تو سندن جوڑن گوڈن جو سور کن کن رگ جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ چیبی مادے جو سور مادے جی السر تلی جو ودن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانوڑو چہرے جی خارش فٹ فرونی بارن میں قد جو نہ ودن عورتن مردن جی پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو
0: تمام اصل پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-91-8-51 اصل لائیو کال جو نمبر ہے 0301-91-8-51 پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جے کہ مختلف بیماریوں بابت معلومات دے رہا ہیں ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر اور سومر تے صبح جو 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ہی کالر لائن تے موجود ہے کال دی طرف پیندا سی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سلام
0: جی
6: سر ٹیبلٹ وغیرہ نا یہ استعمال کین سر کوئی فرق نہ تو پے
0: کوئی فرق نہ تو پے پیو منا بی پی تاں جو لو رہے تھو
6: جی جی
0: کیڑی شیوں زیادہ استعمال کیو تھا کھان پین میں
6: سر یا دال مونگ
0: جی
6: سر سبزی اساں دال جی مونگ کھاوندا
0: اچھا دال جی مونگ یا مونگن جی دال کھیندا ہو
6: مونگن جی دال
0: اچھا مونگن جی دال کھیندا ہو نا مونگن جی دال سبزی وڈو گوشت وغیرہ بھی کھاؤ تھا
6: جی سر
0: وڈو گوشت بھی کھائیں نا
6: نا سر
0: یہ کھائیں تو کر نا وڈو گوشت جن جو بلڈ پریشر ہائی تو ہائی ہو جے نا وہ نہ کھائے جن جو لو ہو جے ان کے کھان کھپے
6: سر
0: ہا دا
6: سر وڈو گوشت جے کو اسا جو وری ہیپاٹائٹس جو مسئلہ
0: ہے اچھا ہیپاٹائٹس جو مسئلہ ہے منا مختلف بیماریاں ہیں بدو ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائے دو
6: جی جی سر
0: اوکے اوکے جی ڈاکٹر
3: جی سر بالکل لو بلڈ پریشر جو وجوہات تمام گھنی ہیں چاجے کرے لو بلڈ پریشر تھی تو آئے لو بلڈ پریشر تھی وجے تو ان میں تکلیف تھی ہے ایکچوئل جی میں پہ گال کی تو انجا وجوہات تمام گھنی زیادہ پان بدایا تو مجھے ہیپاٹائٹس ہے یعنی مختلف ان کی بیماریوں ہیپاٹائٹس کے کرے ظاہر بیوں بھی تکلیفوں تھی ویندی رت کی کمی جگر کی تکلیف معدے کی تکلیف تو انے جو ہے سو جسم میں پانی کی کمی ڈیہائڈریشن کی کمی تھی ویسی ہے رت کی کمی تھی ویسی ہے مو خاص کرے پریشان رہن شروع کندو ہے ڈپریشن میں اچھی ویسے ہے جن کے کرے پو ان کے رت کی کمی جو ان سے گڈو گڈ ہے جو کھاد خوراک بھی مو گھٹائے چھین ہے تو ظاہر یہ تو غذا کی کمی ان شن کی کمی کے کرے جو لو بلڈ پریشر رہن شروع ہے نمک وجی استعمال کرنا یہ بینگ اے ٹیمپرری ٹائم تو بہتر ہے لیکن یہ کا ٹریٹمنٹ کانے کا یہ صرف صرف ان وقت جو پورا کرنا ہوں جو بلڈ پریشر گھٹ ہوں ان کے جو اپ کرنے کے لیے یعنی اسان جو نارمل بلڈ پریشر 120 کا نارمل مانو جو 120 کا 180 تھی ہوجن کھپے ان کا جدید گھٹجی ویسے یہ بھی یاد رکھے پیشنٹ جدید گھنا چوندا ہیں تو ہائی بلڈ پریشر خراب ہے لیکن ماں چاہتا لو بلڈ پریشر تمام انتہائی خراب ہے چھو جو جدید لو بلڈ پریشر گھنو تھی ویسے ہے تو وہ پیشنٹ پو اگتے ہلی ان میں ہائپو میں اچھی ویسے ہے یعنی بے ہوش بھی تھی سکے تو اگتے ہلی ان کی یعنی ان کی موت بھی واقع تھی سکے تھی ان کے کرے بہتر یہ ہے تو ان کو جلد از جلد ان کی ٹریٹمنٹ کرنا گھرجے غذا جو پانچ خاص خیال رکھے غذا میں ڈسو مثلاً ایک تا دے بدھا تو ہیپاٹائٹس جو پیشنٹ ہے اڑے قسم کے پیشنٹ کے ڈسی پوئی جو ہے سو کو بھی غذا کا بھی دوا پو مانو بدائے سکے تو چھو جو یہ بدائن انتہائی غلط ہے فی الحال ان کے ضرور یہ چی سکتاسی تو کوشش کرے تو جو ہے سو پان کے دھوپ کا اس کا جو ہے سو گرمی کا پاس چھو جو جی ان جو پسینو نکرن تو ان کے بلڈ پریشر جو اجا لو تھی دو ان کا پو کھاد خوراک پان کے بخ نہ ڈیارے پانی جو استعمال زیادہ بہتر ہوں فروٹ ان کے تمام گھنو استعمال کرنا گھرجے تمام پپیتو میں چند آیا تو تمام ایکڑو بہتر ہوں معدے کے لیے جگر کے مرادن کے لیے آلو بخار تمام جو سو بہتر ہے ان سے بھی جو سو کافی سارا ان کے جو سو فائدہ پہنچی سکے تو روبرو ڈکھارے تو بہتر
0: ہے بہتر پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو ہی آواز تمہیں سماعت میں پہنچے پی بالکل ڈاکٹر صاحب جگہ گال کئی ان وقت تو ہائی بلڈ پریشر کا لو بلڈ پریشر انتہائی خطرناک ہوں چو جو لو بلڈ پریشر میں گھٹ بلڈ پریشر میں انسان جنہیں بے ہوش تھی ڈکھو ہوں یہ کالر لائن سے موجود ہے ڈسو کال کی طرف ویسے کتنا جو کالر ہوں السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سر خوش آباد سر
0: واں الحمدللہ کیر صاحب جو گلا ہے مجھے سائیں
7: سائیں مظہر حسین کولڈ کنگ کھاندا
0: خوش آمدید چوں تھا مظہر حسین صاحب ٹھیک ہے ہو چھا پچھنا مجھے سائیں ڈاکٹر صاحب کا
7: اے ڈاکٹر صاحب کو پچھنا ہے ماں تے تکلیف

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عوام سمری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورہن میں کو حرج نہ ہیں وفاقی وزیر علیم خان پنج بیان میں چیوا ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھڑندے نون صوبن جی اونرشپ کھڑن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نہ چاڑیو ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤ ہیں جن میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نہ ہونا ہے
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ٹرمپ جو آبنا ہرمز کے جلد امریکی علاقے کو قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے دے مجبور کنداسی جلد آبنا ہرمز کے امریکی علاقے کو قرار دین جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس آبنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دی چھڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ کیو پیغامن جی دے وٹ گالیو نہ ہن ہوندیو ایرانی پردہی وزیر عباس راغچی چیو ہے تا اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ جی خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنجکڑی کئی امریکہ سان رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہن موثر نہ رہیا ہن تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہیو ہے جے کو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تھو

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹھ سیڑپ کاری بابت اجلاس، کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار، کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈرن تیار کرنے جی ہدایت۔ مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے، کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی دینی ویندی، کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی ایم پردہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رکو کندو، کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ ایم معاشی کوریڈور میں تبدیل کیو ویندو، کے ٹی بندر جی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو، روزگار جا نواں موقع پیدا تھیندا، صنعتوں ترقی کندیوں۔ بلوچستان کے خوشدار والے علاقے میں فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 10 دہشت گرد مارجی ویا، کیترا ہی زخمی۔ سیکورٹی ذریعے موجب خوشدار کے جابلو علاقے شور برود میں ہندوستانی فتنے کے دہشت گردن کی موجودگی والے اطلاع سے آپریشن کیا وی، ننڈن ٹولن میں موجود دہشت گردن کے ٹارگیٹ کیا وی، جن دوران 10 دہشت گرد مارجی ویا، کیترا ہی زخمی تھی پیا۔ علاقے میں دہشت گردن کے خاتمے تھی آپریشن جاری رہندو۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: عوام سمری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورہن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پنجے بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھنندے نون صوبن جی اونرشپ کھنن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نچاڑیو ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجا ہوا ہیں جے میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نہ ہونا ہے
1: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ٹرمپ جو آبنا ہرمز کے جلد امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے دے مجبور کندا سی جلد آبنا ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس آبنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ جی بیان کے مذاق قرار دی چھڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ ہے کیو پیغامن جی دے وٹ گالیو نہ ہن ہوندیو ایرانی پردہی وزیر عباس راغچی چیو ہے تا اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ جی خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنکڑی کئی امریکہ سان رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہانے موثر نہ رہیا ہن تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہیو ہے جو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تھو
2: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94